0: Onu anglang. Qisqa satrda.
1: Pul keladi va ketadi. Ketadi va yana ketadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.